0: Ubehun sofui kama manyame mi onne hwe niam a wo ye tia wo Ubehu ma me nuane kama ya ka choso ma me nuane kra na ya wa wo nyene ha bi wo no kase wura bi wo nipa bia wo hunu me daache e kra me
1: Ewurade o nipa de wo me daache e kra
0: wo hunu me me ma daache
1: wo hunu me na daache
0: wa hwe me sunsun me ni wa
1: wa hwe me sunsun
0: me ni wo hunu se me abram kujo me ye kese
1: ya